Obia mane soso. Hey. Aha, osu obi ku. Osu obi ku. Eyi ni awrehwo. Eh, pepani su.